0: you wanna go Europe? How should I go Europe? Europe, Europe, da. Set, 同時はしていたことがあって。今は忙しくてできてないんだが。気はなく揺れる。はしたなく揺れる。気はなく揺れたの。ダジシャルンバンダンだ。今は忙しくてできてないんだが。気はなく揺れる。気はなく揺れる。気はなく揺れ。はしたなく揺れた。クラカから火の終わらぬほど終わった。Cha na bin bin da, cha da da da da da da. Over night of true love, cha da da da da. Kiwana kuyirer, cha da na kuyirer, kiwana kuyirer. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da.
1: Yeah. Like you mean like tempo wise, vibe wise? You guys became really, really less.
2: Yeah.
1: Did you want
2: me just
1: to,
2: doing one?
1: Did you want me to just like?
2: Oh, that's a good question. Like, what does the voice do in that case?
1: Yeah. No. Oh, okay, okay. So I'm leading. Tara. Kiwana kuyure. Tara. Hashita na kuyure. Tara. Kiwana kuyure. Hashita na kuyure. Da da da da da da da.
0: しばらく揺れ、走らなく揺れば。今は忙しくてできてないんだが、さ、登場していたことがあって。しばらく揺れ、走らなく揺れば。

0: く揺ら気まなく揺らち気まなく揺らじゃ。
1: Yeah, I can be a bike on my。
0: 揺らじゃ。じゃじゃじゃじゃみゃった。気まなく揺らじゃ。走ったらく揺らじゃ。

0: 元気
1: あんた顔が全然見えんだ。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんでおるって、なんてこんなところにおるって。

0: ラテレン魂、
1: 油断した言語、
0: あんた顔が全然見え
1: ん、あんた顔が全然見えんって言うてくな、
0: ラテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

キャニースピーキングチャイアングルです。全然、全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれんと全然言っとくわからんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいや、そのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る。全然、全然聞こえない。

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうと、待ってね。

ああ、お前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何だろうか。何回その話を繰り返して取るって思ったらそれじゃ。ああ、俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それが

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my expression.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわかんない。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh right.
0: 次何？
1: Who's correcting?
0: Right. After the serious part.
1: Ah. Yeah. Oh
0: yeah. Oh. Yay! ごめんごめん。そういえばもう。
1: I literally mentioned it, like, oh no, fuck
0: you, you made everybody.
1: Oh yeah. Quick. The phony lover.

なんでこんなに変なんだ What?OK, ごめんごめん。One, two, three. One, two, three, four. One, two, three, four.